Rebeke tere bere bere, Rabakasa bara bara, Rabosu bara bara bere bere, Rabakasa bara bara, Rabosu bara bara bere bere.